Men kom jeg opp helt alene. Det er så deilig at det var vår. En glad kalypso natta. Jeg danser rundt oss med alle trær. På tur i en tid i blokkata. Oi!

0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører å se på hun her på deg. Tårn er kaldt, ikke sant?
0: Ey, ey, ey, ey. Går inn på klubben, skjønte du. Mer som ligger gæst, det skjønte du. Følte du, følte du.

Plus ikke tro han, tro meg, tro jeg er blitt gal. For ingen som så til det.

vasket og gjort alt fint og rent. Vannet blomster, jeg har ryddet i skap. Satt kine i kjelleren og gjort sykkelen klar.

0: av havet. Torsken kommer nå. Den rønner verden er i bestå.
1: Stopp, hei, kutt ut musikken, alt er kutt. Sammen, stopp, stopp, det er telefonen. Stopp, stopp, det er en som ringer her. Jeg må ta telefonen et øyeblikk. Ja, hallo? Hva sa de? Dempe oss? Ja, men vi jobber. Ja, vi også jobber, ja, nemlig. Nei, ikke tale om. Nei, farvel.
2: Hva var det for?
1: Det var den nye naboen som har flyttet inn, han er Robertsen. Han var som å dempe oss.
2: Dempe oss?
1: Ja,
2: du går på maten. Robert?
1: Ja.
2: Det er det verste jeg har hørt.
1: Kjør på, kom igjen.
3: Full guffe. Full guffe. Stopp nå. Kom igjen.
1: Det skal nemlig skarpere kutt til å stoppe oss.
2: Havet, det er havet.
3: Det er havet, ja.

Halleluja, søster, forfedrende stemme. Hvorfor lar du jord og lide? Forgiftes og pines. Forgiftes og pines. Halleluja.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din første nåde program i?
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjerke salma gyrges.
0: Og vi begynner dette programmet med å lese ifra salme 84.
1: Ja, men jeg har hans program at låket gikk til å gjelde salmas.
0: Vi kommer også til å lese salme 85 i dette programmet.
1: Ja, men låket måtte rast gikk til å gjelde salma den programmas.
0: Her i denne salmen.
1: Der stand salmas.
0: Der får vi høre en dyp lengsel etter Guds hus.
1: Der døde vi dager en person med kjengelig en person med oppmeldes vi er så mange.
0: Og det er en salme som fører oss hen til tredje Mosebok.
1: Ja, eller dager salme med fører av min dere går med Moses kirke i sissa.
0: Og det er en salme som er skrevet av Koras barn.
1: Ja, det salme med Koras barn er jo en kjallegjubben.
0: Og de tjente i tabernakelet.
1: Ja, sier bare var ikke tabernakelet siste.
0: Og senere da i tempelet.
1: Ja, mangel da fast en tempel siste.
0: Nå husker vi kanskje at Korad, han ledet oppstanden mot Moses en gang.
1: Vi må ikke ha at Korad sånn tjøtjeldati Moses av Vester.
0: Han ble dømt for det.
1: Sånn dukk med jobbo i den ågdes.
0: Men nå, ved Guds nåde, så tjener hans etterkommer i tabernakelet.
1: Måtte lære ikke med larm og melde det bare var litt så mange spørt i tabernakelet.
0: Og de fikk altså da tjenesten senere i Guds tempel.
1: Ja, det er ikke å si bare var loset da smangel i mellom tempelet.
0: De hadde hver sine ting å passe.
1: Synes det ikke jeg ikke sett det, og som har sier alge bedre i hjertet.
0: Nå skal vi lese de tre første versene i salme 84.
1: Det vil også den gulme alge verset den salmes.
0: Til korlederen etter Gittit av korasangerne. En salme. Hvor elskelig dine boliger er, Herre Alhers Gud. Min sjel lengtet, jeg forteres av lengsel etter Herrens tempelgårder. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud.
1: Lavlo nå på tegjei, gittit melde, kora manen mot din salma. Von ertsela challa du vieso herra almi beva i ipmin. Musiello aiposha vela voima tova halidusa dihti herra outa shiljudi. Mu vaimu ja mu adchi chervuba avundam elli ipmili.
0: Er dette ditt hjerterop i dag?
1: Laudate du vaimu chervas otne.
0: Er du glad i å møtes med Guds folk?
1: Lekodone ilus at det gavner litt i Ipmil Olmøyen.
0: Slik som vi møtes der hvor Guds ord forsamlet.
1: Nå, da vi kommer i gavner, takker seg skos Ipmil satten i Sarnajobo.
0: Enten det er sammen med få eller med mange.
1: Legstaldate åktes, maddes inda jo gjetnagion.
0: Det viktigste er at det er i de hellige samfunn.
1: Da vil jeg, det har lagt at det midlertet i bare si tveggenes.
0: Vi vil bare si til hverandre.
1: Men jeg er godt selke hvor det går med det som et.
0: Søk fellesskapet blant de troende.
1: Og så åkte våre og skulle ikke gaskes.
0: Det er der du vil bli velsignet og du vil vokse.
1: Da er det oppe gås da ombord i syvende. Da var ikke det oppe gås da ombord da og skulle lassene større oppe.
0: Og vi kan bare si her at nå kommer det noe fint.
1: Ja, det min kjelke at det er spurt det er åkta milja hun finnes.
0: Disse kora sønnene.
1: Da kora manet.
0: De som tjente i tabernakel, og da senere i tempelet.
1: Sier gode palvel ikke tabernakel, ikke mangel for tempelet siste.
0: De så dette.
1: Sier øyne den.
0: Og nå skal vi lese hva de så i versene 4-9.
1: Ja, min låk at dem i meg sier øyne, nedje fjerses og åkta fjerses.
0: Ja, fuglen har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede, og den kan legge sine unger ved dine alter, Herre, Alhers Gud, min konge og min Gud. Salige er de som bor i ditt hus, de skal alltid love deg. Salige er de som har sin styrke i deg, de som lengter etter å dra opp til tempelet. Når de drar igjennom den tørre dal, gjør de den til en kildevann. Høstregnet dekker den med signing. De går fra kraft, til de trer frem for Gud på Sion. Hør min bønn, Herre, allhers Gud. Lytt til den du Jakobs Gud. Gud, vårt skjold, vend blikket hit og se på din salvedes ansikt.
1: Olme Jesus, legaunan otsisis viesu ja peeskus viesi koosadalle tšiugades pitjan. Tu altari, Herre, olme vioai ipmil, mu koona kassam ja mu ipmilan. Audu kaasalle taad, kudet aase tu viesus, sii kalget alle lassi tu mainud. Autukas lähtö olmoskän keura vuotta tuu siste. Tää käi mielellä taiti raakaduvun keinnudi. Kun sii vaatjulitte tjedrum leji tjadade sii tahke tän aatjagi etna enamin. Ja arra arvi kokse tänne. Pure siunad usai. Si monet oudan faamus faapmui. Si laidestit oudan, luoidestit oudan ipmil oudi siun alde. Herre ipmil, almi viai ipmil, kuula mu rohkus, jorgal peljät mu peljäi u Jaakob ipmil.
0: Spurmene bygget kanskje rede her rundt tempelet.
1: Jesus raket i bjeset da på tempelet laket sin.
0: Og han som skrev denne salmen.
1: Jeg så en god kjærlig den salmen.
0: Han så vel opp på dem og sa.
1: Jeg så en god kjærlig den salmen.
0: Jeg ønsker å bo slik.
1: At mun siden aset even i å si.
0: Jeg ønsker å leve nær Gud.
1: Mun i savan att mun bese sin ellit ipmilla laka.
0: Och den herre Jesus ba oss om att lägga märke till de små spurvene.
1: Ja, da herre Jesus, då måtte jeg tjelke at vi alga bygge merke de små valotter si.
0: Vi husker sikkert det.
1: Vi måtte kalle den.
0: De kan nok av og til være en plage når de flyr sånn rundt.
1: Da sagt han at det signal og gusset i mink og sikkert og skippet sin.
0: Og bygger sine reder alle veier.
1: Jeg raker i sin bes i disse kjøkegolen.
0: Jesus sa det slik.
1: Jesus selg i den raker.
0: Selges ikke to spurver for ett øre.
1: Og de vode jo og gøpte smave tider så åtte øre åttes.
0: Men allikevel.
1: Mot like.
0: Ikke en av den faller til jorden uten at vår himmelske far vil det.
1: At jokta i si skal ikke hjelpe meg at det så allmelde kjærte i datoren.
0: Eller om vi sier det slik.
1: At det just min selke nå.
0: Ingen spør faller uten at far ser det.
1: I okta i si det skal ikke at det er ikke allmest han i vegne.
0: Hva er det han vil si her?
1: Mille da meg sånn sikt at selke det smiger det.
0: At spurven faller i fars favn.
1: At det Jesus godkje, achis, soli.
0: Han vet alt om dem.
1: Han sånn dette bote, den blir deg birra.
0: Vi leser vers 10.
1: Ja, vi låker den lov i hjelsen.
0: Gud, vårt skjold, vend blikket hit og se på din salvedes ansikt.
1: Ippmil min galba med gertje, jeg gertje, du vøyde jo og middema modi.
0: Ja, Gud er vårt skjold.
1: Ja, ipmil er min galba.
0: Se på din salvedes ansikt.
1: Gertja lo, vøyde lo, vøyde lo, vøyde lo,
0: vi kan gjerne si at det var tre oppgaver i Israel.
1: Min sagt i datja at det ligger gulmadakker borg og vås i Israelis.
0: Ja, slike tjenester som hadde salvelsen med seg.
1: Dakker borg og majonde i datet vøyde ditt. Vøyde ditt, da li si melde.
0: Og da tenker vi først og fremst på kongen.
1: Da li gjort seg mi vøstas kona vasa alla.
0: Og så tenker vi på profetene.
1: Ja, det gjorde seg ni profeter, jala.
0: Og så tenker vi på ypperste prestene.
1: Ja, det er bare mors papa, jala, det gjorde seg.
0: Men om vi sier om Messias og Kristus.
1: Du måtte jo smittelke Messias og Kristus.
0: Da var han med i dem alle sammen.
1: Det er som melde boka i kaskas.
0: Han som åpenbar Guds ansikt på denne jord.
1: Som god til almos dachte i ypmela vodu i dan i etan alde.
0: Helligdommen som vi møtte i tredje Mosebok.
1: Bossi vodda mai mige, mine mige gangna lenge mat gulmat Moses kirjes.
0: Det var jo her det var Israels liv.
1: Da er daskos Israel med elim lei.
0: Og slik har det også vært i mange andre land.
1: Nå la meg smøte i ålo gjøre i ettermiddagen.
0: Det er kristendommen og kirken som har vært det som folket samler seg om.
1: Kirke og kristelers våte eller lemmers damer blir eller olm og tjåk i den.
0: Vi vet at det er stor forandring i våre dager.
1: Men det har det alle større gjøre hos den min egen siste.
0: Men allikevel er det her vi finner det åndelige liv.
1: Mot lika där hade uppgås min gavn att han bor inga la källima.
0: Och så läser vi nu versene 11-13.
1: Ja, det låka hok den blåa fjärsas gulman blåa fjärsi.
0: Det är de versene som är igen av denne salmen.
1: Det är de fjärs som har lävet i den salmen.
0: Ja, en dag i dine tempelgård är bedre än 1000 ellers. Og står ved terskelen til Guds hus er bedre enn å bo i telt med gudløse. For Herren vår Gud er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Den som er redelig i sin ferd nekter han ikke noe godt. Herre, allhers Gud, salig er den som stoler på deg.
1: Da skal åkta bjeve du åkta skjeljon la bøde på modo i doha bjeve. Mun aikun oudal tjötsjut uksa laasa kuoras mu ipmelan viesus, ko aasat ipmel mähtun vuoda koodisista. Tasko herra ipmel lä pieivas ja kalpa, herra adda armu ja kutne, ison pehtal siis maidege puuri kuudet vaatjulit laite mähtun vuoda siste. Herre, almi vioa i ipmel, audukasla late olmos, ute torvasta tuu ala.
0: Hva var det han sa her?
1: Mille lamma i son selkidas.
0: Han vil heller stå ved døren til Guds hus.
1: Son aiku ipmela uksa la seg gåras tjedjut.
0: Enn å bo i telt med en gudløs.
1: Dan satt jeg og at bo asatte ipmel mehtum i en åt av Jesus.
0: Og det var nettopp det som Koras sønner gjorde.
1: Ja, det er ved dem i Korat barnet dere.
0: De passet døren og portene utenfor tempelet.
1: Sier, passet ikke osa i teltet i tempellortet.
0: Og der ville han være.
1: Ja, da sier jeg sånn lett.
0: Han ville heller være tro imot dette enn å være rik og leve langt borte fra Gud.
1: Sånn er Gud lett å skal da stemme hos deg at han satt jeg og lær rikke seg gjelde kukken ære himmelis.
0: Han vil heller tilbringe en dag i Guds hus.
1: Sånn er Gud åte beve asat himmel Jesus.
0: Enn å være 1000 dager på et annet sted der hvor Gud ikke var.
1: Da satt jeg og at det er litt uheppig ei vi dakker seg skås ikke med lillet.
0: Og vi kan bare si til hverandre en viktig formaning.
1: Ja, vi satt i tjelke kode kvei med samet makker oss satt ned av hele pigget det.
0: Og så leser vi også den 85. salmen ja, i dette programmet.
1: Ja, vi låker meg den gang til å gjøre videre salmen den programmet.
0: Og vi begynner med å lese de tre første versene.
1: Ja, alle har det låket den gulmale og verset den salmen.
0: Det er til korlederen av korasangerne en salme. Du har vist nåde mot landet ditt, Herre. Jakobs lagnad har du vevd. Vent. Du tok bort ditt folks skyld og tilgav alle deres synder.
1: Laul og lov på tegge kora mannen mot din salma. Don adnet dole herre både melalas våda du etnam masat. Don adnet Jakoba fanga våda nokat. Don erfaldet du almogat verre dago. Don kiket båte sin sutto.
0: Kan det sies noe bedre til et folk?
1: Sahta og zelko jo på erbo muktinge åta ja almogi.
0: Kan det sies noe bedre til deg og meg?
1: Sahta og zelko jo på erbo dutnje munje.
0: Vår skyld er tatt bort.
1: At min sivale valde jo vunere hi.
0: Alle våre synder er tilgitt.
1: At boa min sutto la anda og si adde jo vun.
0: Ja, slik sto det her.
1: Jeg lagde dere da tjuttjo i dags.
0: Hør i vers 4.
1: Gula den gjelja fjersas.
0: All din harme tok du tilbake, din brennende vrede lot du fare.
1: De valde båt og suttet eret, de diktet du bølle måret gjorde det.
0: Vi leser også vers 5 og 6.
1: Ja,
0: vi
1: låka fire i gula fjers.
0: Reis opp igjen, Gud, vår frelser, ved din uvilje bort fra oss. Vend din uvilje bort fra oss. Vil du for alltid være harm på oss og la vreden vare fra slekt til slekt?
1: Jorge min bjelle, min beste jobb med dippmel. Ja da dusjen du sutt om min vestei. Aikoko don alatsjat lette muoris min ala. Aikoko don olitit du muoret soa soki.
0: Dagen kommer når lidelsen vil opphøre for disse menneskene.
1: Da borte da beivi og gilla må snorka deg, Olmojon.
0: I en tidligere salme så leste vi om noe annet.
1: Og da og de salmer slår med meg, jo er det.
0: Vi fikk høre der at de måtte drikke tårer.
1: Vi gulle med deg satte seg ferdig ikke gadnelig jukket.
0: Og de måtte ete tårebrød.
1: At det sier ferdig ikke meg deg gadnet leip i bordet.
0: Og vi skjønner alle, det var en hard mat for dem.
1: Ja, min dante boka hadde da leal dere bort av båret mors sikker i boka det.
0: Men dagen kommer da det skal være forbi.
1: Da måtte da bei vi bort av at da holde gale med til.
0: Gud vil komme og tørke bort hvert året.
1: At det vil bort av jeg sikker og ære kjøke gadnet.
0: Vers 7 leser vi.
1: Ja, min låka den kyrkje fjersa.
0: Vil du ikke gi oss liv på ny, så ditt folk kan glede seg i deg?
1: I don datum min fastein ellin dagat not at du almo hadjo illo det du siste.
0: Vi ber oss om vekkelse.
1: Mi råkad alla majde mora dosa birra.
0: Om vekkelse i vår menighet og i vårt land.
1: Mora dosa min serve gott i siste ja min etnam bottil.
0: Hør i vers 8.
1: Gula gautsa fjersa.
0: La oss få se din godhet, Herre, og gi oss din frelse.
1: At min og egne Herre, du armoga svåla, ja, at mige de du beste jomet.
0: Ja, er det ikke dette vi ber om hver eneste dag?
1: Jula jure da, mai mi råk, alla jøke egne og bjeve.
0: Vers 9.
1: Ja, det åktsa fjersa.
0: Jeg vil høre hva Gud Herren sier. Han forkynner fred for sitt folk, sine fromme. Bare de ikke vender seg til dårskap.
1: Men jeg kan gulle meg i min herre sarno dæsk og sånn sarno rafi, så almo gassas jeg så i min balolars tjøy dæsas.
0: Og vers 10.
1: Jeg lover versa.
0: Ja, hans frelse er nær for den som frykter ham. Hans herlighet skal bo i vårt land.
1: Du er deg så beste jobb med laka sin lukte, gode sosballet, hvor jeg herves våta aser sin min etnamis.
0: Når vi leser slik,
1: kom i låka den dagen,
0: så må vi jo bare si til hverandre,
1: det førte meg låka gode god med det som et.
0: Nå nærmer Guds velsignelse seg.
1: Da lakene ippel bor i syvnet oss.
0: Og hør i vers 11.
1: Ja, gula og den blå fjerses.
0: Godhet og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre.
1: Armoga svåta ja oskal da svåta galga ba gauna ditt och da seska van huski svåta ja rafi zumme stallat gaska näsika.
0: Vi läser de versene som är igen.
1: Ja, min låka fäller det versemalle.
0: Trofasthet skall gå upp av jorden och rättfärd sig ner från himlen. Da ger Herren det som gott är och landet vårt ger sin gröde. Rettferd går foran ham, og frelse følger i hans spor.
1: Tuosta vuotta kalkaa pojas shoddaatte jätämis, ja vanhuskis vuotta kähtsäätte vuoleis almis. Herra kalkaa maitei otti tam mi puerilä, ja min jätnam otti suu shottuidis. Vanhuskis vuotta kalkaa monnat outan suu muodui outas, ja tohkas suu lauki keinu. Geinunnes.
0: Måtte dette også være sannheten om vår tid og vårt folk.
1: Lutsi dake måtte tuota vuota min aikepiirre ja min olmui dihti.
0: La oss be om dette.
1: Råkadal midan.
0: Takk for i dag.
1: Kiihtu otna outas.
0: Level.
1: Eller tervan.

hvor jeg må vekk. Det har tatt for lang tid, men jeg tror når hun bøller, hun er frekk. Bitch, jeg er min sånn uten kanskje. Jeg vil føle alt du ikke har. Yeah, jeg har noen kopi som jeg sier.

Så har jeg funnet fram Lasse Sipresson. Han var jo lenge medlem i gruppa Lasse Stefans. Men har avsluttet sin karriere der og er nå gått over til soloartist. Her har jeg funnet fram en sang med Lasse Sipresson som heter Øppna dina ögon. Her kommer den.

Ja, da er vi ankommet Norge, og den første ut, det var gruppa Ingemars. Og sangen heter Jeg skal prøve meg på hedmarsk dialekt her. Herfor skal vi slerve og skravle. Neste ut er Skandinavia. Her kommer de med en sang som heter Et lite smil.

0: fan av Lise Ekdal, at han til og med hørte det live, og da kan jeg jo spørre aller først Sigbjørn, hvorfor er du så begeistret for Lise Ekdal, og hva slags forhold har du egentlig til det?
1: Ja, punkt 1 var det at jeg for så vidt leste at min store favoritt da, Sven-Erik Magnusson, som jeg har likt siden 63 Sven Ingvars, han synes veldig godt om debut-LP-en til Lise Ekdal. Punkt 2 var at ja, da måtte jeg gå og høre, men jeg skulle egentlig høre Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe i en konsert i Lysekil på vestkysten i Sverige.